sa dan ti de bi amabo she bi go from kai she bi go from ye na raya sa si e fri mamu a facebook na me jai wunti bi tremi she ye lo de bi aya na mo ye me so.